0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius aplankė Italijos Lampedūzos salą, meldėsi už jūroje žuvusius migrantus, ragino Europą spręsti migracijos problemą vadovaujantis artimo meilę. Popiežiaus sveikinimas amerikiečiams – Jungtinių valstijų nepriklausomybės paskelbimo 250 metų sukakties proga. Mūsų laidos pabaigoje 14 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio rytą ir priešpietį popiežius Leonas praleido Lampedūzoje, Italijai priklausančioje Viduržemio jūros saloje, nutolusioje daugiau kaip 200 km nuo Sicilijos ir tik apie 150 km nuo Afrikos krantų, jau kelis dešimtmečius garsėjančioje, kaip iš skurdžių pasaulio pietų šalių į Europą keliaujančių migrantų laikino prieglobščio vieta. Šią salą 2013 metais aplankė ir popiežius Pranciškus. Šeštadienio rytą atskridęs lėktuvu iš Romos į Lampedūzą, popiežius pirmiausia apsilankė kapinėse, pagerbė juose palaidotų migrantų atminimą. Po to dalyvavo popiežiaus Pranciškaus atminimo lentos atidengime Lampedūzos uosto krantinėje, susitiko su laikina prieglobstį saloje gavusiais migrantais ir galiausiai aukojo mišes, kuriuose dalyvavo vietos bendruomenė ir migrantų atstovai. Popiežius Leonas sakė esas dėkingas viešpačiui, kad galėjo atvykti į šią salą sekdamas popiežiaus Pranciškaus pėdomis, kuris 2013 metais atvyko į Lampedūzą ir tai buvo pirmoji jo kaip popiežiaus kelionė. Pasak popiežiaus, šiandien ypač aktualiai skamba mišių žodžio liturgijoje skaitytas Jėzaus palyginimas apie gerąjį samarietį. Jis pasakoja istoriją, kuri tęsiasi ir šiandien. Ir šiandien Lampedūza, kaip ir netoliese esanti kita sala Linoza, yra vietos, pro kurias eina pavojingas kelias, panašus į tą, kuris vedė iš Jeruzalės į Jerichą. Čia matėme ne vieną, o tūkstančius žmonių pakliuvusių į plėšikų rankas, kurie iš jų atima viską, žiauriai juos sumuša ir palieka pusgyvius. Kitus priglobė jūros gelmės. Jaučiame ir jų buvimą. Jie kreipiasi į mūsų sąžinės netyliau nei tie, kurie pasiekė krantą.
1: Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle,
0: Atvykau jums padėkoti, broliai ir seserys Lampedūzos gyventojai, sakė jiems popiežius Leonas. Atvykau padėkoti už artumą, kurį daugelis iš jūsų parodėte. Dėkoju savanoriams, asociacijoms, civilinėms institucijoms, pakrančių apsaugai, merams ir savivaldybėms. Dėkoju diakonams, kunigams, vienuolėms, gydytojams, psichologams, ugdytojams. Dėkoju policijos pajėgoms. Ir visiems, kurie turėdami tikėjimo dovaną ar jos neturėdami, pasirinko mylėti. Sveikinu čia esančius migrantus. Leonas 14 tęsė, kad yra ir tokių, kurie nusprendžia netapti artimu, ir tokių, kurie nusprendžia nespręsti. Abejingumas bendrajam gėriu ir korupcija migrantų kilmės šalyse, pasaulinė ekonominė sistema, kuri kuria skurdą ir atskirtį, baimė kurstanti iš ankstinius nusistatymus ir panieką, įsivaizdavimas, kad šios problemos tai ne mūsų problemos, nusikalstami skaičiavimai tų, kurie pelnosi iš kitų žmonių tragedijos, lėtas ir sunkus perėjimas nuo ekstremalių situacijų valdymo prie organiškos ir bendros politikos kūrimo, visa tai yra abejingas praėjimas pro šalį, apie kurį kalba Kristus Evangelijos palyginime. Deja, sakė popiežius, kaip visais laikais, taip ir šiandien yra žmonių, kurie bijo užsikrėsti kontaktu su kitais. Taip jie paneigia visų žmonių bendrą kilmę Dieve, begalinį kiekvieno žmogaus orumą ir pašaukimą mylėti. Reikia pripažinti ir patvirtinti, kad žmonių religinė priklausomybė niekada neturi tapti diskriminacijos priežastimi, nes tikėjimas niekada nestato sienų, bet visada visus kviečia į išganimą. Ten, kur buvo mus skyrusios sienos, Kristus jas visas nugriovė. Leonas XIV taip pat prašė pamastyti ir suprasti, kad šiandien mes turime daugiau išteklių nei Evangelijos samarietis ir turime žymiai daugiau galimybių, kad suteiktume vilčiai konkretų istorinį pavidalą.
1: Da questo estremo lembo di Europa nel mare Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
0: Iš Lampedūzos, iš šio Europos pakraščio viduržemio jūroje, galime geriau matyti epochinius iššūkius, kuriuos migracijos reiškinys meta Europos visuomenėms. Europa turi didžiulį potencialą kylantį iš jos istorijos ir kultūros. Todėl jai tenka ir ypatinga atsakomybė. Europa yra pajėgi organiškai spręsti migracijos krizę, sukurdama ilgalaikį strateginį planą, gebantį priimti, apsaugoti, remti ir integruoti migrantus, o taip pat padėti besivystančioms šalims, kad ne vienas žmogus nebūtų priverstas emigruoti. Visa tai turi būti daroma budriai saugant kiekvieno žmogaus orumą. Tai viešųjų institucijų, visos pilietinės visuomenės, taip pat ir bažnyčios užduotis, sakė popiežius lankydamasis Lampedūzoje.
2: Lampedūza – nedidelė Italijai priklausanti sala viduržemio jūroje. Tai viena pagrindinių vietų, į kurias atvyksta migrantai iš Šiaurės Afrikos. Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros duomenimis šių metų birželį Italijos pakrantėse išsilaipino 2758 žmonės. Paskutinis didelis atvykimas čia įvyko prieš kelias savaites. Per 24 valandas į salą buvo išgelbėta ir atvežta daugiau nei 300 žmonių. Nors 2026 metais čia atvyko mažiau imigrantų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, tragedijos viduržemio jūroje nesibaigė. Audrų metu ir toliau skęsta migrantus gabenantis laivai, žūsta žmonės. Kaip sako Tarptautinės migracijos organizacijos atstovas Flavio Di Giacomo, mažesnis išsilaipinimų skaičius nereiškia mažiau mirčių. Agridžento arkivyskupas Alessandro Damiano taip kalba apie Lampedūzą. Sala tapo savotišku vilties ir dramos, slypinčios už šios viduržemio jūros dalies kirtimo simboliu. Kalbame apie migrantus, tarsi tai būtų etiketė, bet ir klausiame savęs, kas jie yra? Ar suprantame, kad tai moteris ir vyrai, kurie drąsiai veikia dykumą, yra atskirti sulaikymo stovyklose, kaip Libijoje, kur kenčia smurtą ir prievartą. Išplaukia laivais su viltimi ir svajonėmis, kurios per dažnai atsiduria jūros dugne. Popiežius prašo mūsų įsiklausyti į jų šauksmą, neapsimesti, kad nematome, nenusisukti, nepriprasti prie to, kas vyksta. Lampedūza kelia klausimą. Taip, tai ola viduržemio jūros viduryje, bet ji nebeturi sienų, nes sala kartoja Italijai ir Europai, kad žmogaus orumas, kas kart mirus vaikui ar suaugusiajam, žūsta jūros vandenyse. Visi mūsų broliai ir seserys sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Liepos 4-ąją minimos Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės paskelbimo 250 metų sukakties proga, popiežius Leonas XIV, Jungtinėse valstijose gimęs Robertas Francis Prevostas, pasveikino savo tautiečius. Nuoširdžiai sveikinu visus amerikiečius Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo 250-ųjų metinių proga. Šis sukaktis primena unikalų momentą Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. 1776 metų Liepos 4-ąją, kai buvo tvirtai išreikšti laisvės, lygybės, laimės siekimo, teisingumo ir demokratinės valdžios idealai. Per 2,5 šimtmečio amerikiečių kartos draugė dirbo siekdamos puoselėti šiuos principus per pasiaukojimą, tarnystę, inovacijas ir piliečių dalyvavimą. Dabar minima sukaktis kviečia ne tik džiaugtis tuo nepaprastu mūsų tautos nueitų keliu, bet ir apmastyti atsakomybę, kurią šios šalies sūnus ir dukterys turi vieni kitų bei ateities kartų atžvilgių, rašo popiežius. Pasak Leono XIV, vienas brangiausių iš tų principų yra religijos laisvė. Kiekvieno žmogaus teisė garbinti Dievą pagal savo sąžinę ir atvirai išpažinti savo tikėjimą. Minint nepriklausomybės sukaktį svarbu atsiminti, kad religijos laisvė nuo seno yra esminė amerikiečių kultūros dalis, sauganti tiek žmogaus orumą, tiek taikų visuomenės sambuvį. Ši laisvė taip pat suteikia galimybes katalikų bažnyčiai įsitvirtinti ir klestėti Jungtinėse valstijose ne tik savo tikinčiųjų, bet ir visų labui. Kaip ištikimi bažnyčios vaikai, katalikai yra kviečiami persmelkti kiekvieną savo gyvenimo sritį Kristaus meilę, gyventi pagal Evangeliją kiekvienoje kasdienio gyvenimo aplinkoje. Toks gyvenimo būdas atnešė labai daug gėrio, kurio bažnyčia prisidėjo prie šios valstybės vystymosi. Popiežius paminėjo tarnystę švietimo srityje, rūpinimąsi vargstančiaisiais, sveikatos apsaugą ir socialinės paslaugas. Tarp principų, kuriais per savo istoriją vadovavosi ši šalis, yra ir Dievo suteiktas kiekvieno žmogaus orumas, nes kiekvienas asmuo turi prigimtinę vertę, reikalaujančią pagarbos, apsaugos ir rūpesčio. Šio orumo suvokimas, pasak popiežiaus, veda prie supratimo, kaip svarbu saugoti žmogaus gyvybę nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties, bei kurti visuomenę, kurioje pažeidžiami ir kenčiantys žmonės visada būtų priimami su atjauta, solidarumu ir meile. Popiežius pabrėžia, kad žmogaus gyvybės gynimas taip pat reiškia imigrantų priėmimą, apsaugą ir pagalbą jiems, nes apsigyvenusiųjų Amerikoje viltys, aukos ir indėlis nuo pat pradžių buvo labai svarbi šios šalies istorijos dalis. Kiekvienoje kartoje tie, kurie atvyko ieškodami laisvės galimybių ir vietos, kur galėtų gyventi, padėjo formuoti tautos charakterį. Tad ir šiandien priimti imigrantus su atjauta ir dosnumu yra ne tik meilės artimui aktas, bet ir kiekvienam žmogui priklausančio orumo pripažinimas. Popiežius linki, kad ši reikšminga sukaktis atnaujintų bendrą visų amerikiečių įsipareigojimą laisvei, teisingumui ir demokratijai. Tegul amerikiečiai brangina drąsą ir viziją tų, kurie buvo prieš juos. Te stiprina savo bendruomenės, gerbdami skirtumus ir dirbdami kartu dėl didesnės vienybės. Sveikinu šios nepaprastos sukakties progą. Tegul 1776 metų dvasia ir toliau įkvepia viltį ir vienybę Jungtinėms Amerikos valstijoms žengiant į ateitį. Linki popiežius. Keturioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus, ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 14 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Eiti kartu. Aš šlovinu tave, Tėve, kad paslėpėjai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų apreiškiai mažutėliams. Jėzus dabar regi, kad Dievo artumas mažutėliams nesibaigia. Todėl mokydamas jis apie vaikus kalba kaip apie tikinčiųjų etaloną. Jėzaus mintyse pirmasis vietas užima vargšai, nematomos istorijos atramos ir mažutėliai, paslėptos pasaulio kolonos. Rūpintis jais taip, kaip rūpinasi Dievas, reiškia rūpintis visų pasauliu. Tuo metu Jėzus išgyveno nelengvą situaciją. Išeidamas mokyti žmonių, jis tikėjosi, kad visi

0: pralaimėjimas. Ir kaip tik tame pralaimėjimo šešėlyje prieš Jėzų netikėtai atsiveria kitoks vaizdas. Sekėjų vieta, kuri atrodė likusi tuščia, užpildo mažutėliai. Žvejai, vargšai, ligoniai, atstumtieji, našlės, vaikai, muitininkai. Tada iš Jėzaus lūpų ir išsiveržia. Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpėjai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Išganytojas dėkoja dangaus tėvui, kad jis prabilo į tų žmonių širdį. Mažutėliai, nusidėliai, paskutinieji geriausiai supranta Dievo švelnumo revoliuciją. Tada Jėzus žengia dar vieną žingsnį. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, kreipiasi jis į savo klausytojus. Dievas nėra našta. Jis yra su tais, kurie patys nebepajėgia pakelti gyvenimo sunkumų ir atneša meilės duoną, kurios reikia kiekvienai pavargusiai širdžiai. Ateikite, aš jūs atgaivinsiu. Viešpats nežada mums paskaityti katekizmo ar moralės paskaitos, bet siūlo gyvenimą gaivinančią paguodą. Jei evangelija, kurią skelbėme, nepaguodžia klausiančio ir besiklausančio žmogaus, vadinasi, mes skelbėme Kristų ne taip, kaip turėtume. Per tikėjimą visi esame pakviesti tapti evangelijos liudytojais, o tai reiškia Kristaus vardu guosti ir liudyti gyvenimą. Jei to nebus, mūsų žodžiai gali tapti vieta, kur nutyla žmogaus klausimai ir Dievo atsakymai. Mokykitės iš manęs, kviečia Jėzus. O tai reiškia, mokykitės iš mano širdies, kurioje saugoma gyvenimo abecėlė. Ir atrodytų visai netikėtai pasiūlo. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Šie Jėzaus žodžiai mums, taip dažnai mėginantiems nusimesti nuo savęs visus jungus, atrodo mažiausiai keisti. Tačiau išganytojas sako, mano jungas, tai jungas, kuris amžiams priklauso jam. Jis neužkrauna to jungo mums vieniems. Gera žinoti, kad viešpats Jėzus nepalieka savo vaikų. Jis yra mūsų kirenietis, kuris eina kartu su mumis, neša mūsų kryžių ir mūsų svajones. Jis yra išlaisvintojas atėjęs padaryti religiją lengvą ir gaivę, nuimti nuo mūsų pečių sunkias naštas. Todėl jį myli mažutėliai ir žemės prislėgtieji. Jėzus be prievartos ir primestos valdžios, laisvas kaip vėjas, lengvas kaip šviesa, gyvenimo šaltinis.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius kalbėjo sekmadienio vidudienio maldą kartu su Šventojo Petro aikšte susirinkusiais tikinčiaisiais. Ateinančių trijų Liepos sekmadienių vidudienio malda su popiežiumi bus kalbama Castel Gandolfo rezidencijoje, į kurią Leonas XIV išvyko vasaros poilsiui. Šeštadienio vakarą popiežius aplankė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių nepriklausomybės 250 metų sukakties proga. Paskelbtos normos, pagal kurias ekskomunikuoti lefebristai gali sugrįžti į katalikų bažnyčią. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs praėjusios savaitės Lietuvos katalikų žinių portaluose skelbtas naujienas. Šio sekmadienio evangelija mus ragina kartu su Jėzumi šlovinti Tėvą, dangaus ir žemės viešpatį. Žmogumi tapęs Dievo Sūnus atskleidžia Tėvo meilę kiekvienam kūriniui ir visus ragina būti už ją dėkingiems, sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į romiečius ir piligrimus, pirmąjį Liepos mėnesio sekmadienį susirinkusius į Šventojo Petro aikštę viešpaties angelo maldos proga.
1: La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli.
0: Pasak popiežiaus, toks paprastas ir džiugus spontaniškumas – tai Dievo stilius. Jis mėgsta apsireikšti mažutėliams, o labai dažnai lieka nepasiekiamas išmintingiesiems ir gudriesiems. Šie žmonės taip yra tikri tuo, ką žino, kad nebeatpažįsta Kristaus Mesijo aplankančio savo tautą. Žmogiškų išmintis tapo išdidumu, o geras išsilavinimas virto puikybę.
1: La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà.
0: Tikroji Dievo išmintis atsiskleidžia nuolankume. Dievas kreipiasi pirmiausiai tuos, kuriems sunkiausia. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, sako Viešpats. Eiti pas Jėzų reiškia atsiliepti jo meilę ir gyventi jo gyvenimą iki pat kryžiaus. Kaip jis pats mums paaiškino, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Savęs dovanojimas iš meilės yra Jėzaus jungas, apie kurį kalba šio sekmadienio evangelija. Kaipgi našta gali būti lengva ir švelni? Tai, pasak popiežiaus, įmanoma tik tada, kai Viešpats, pirmasis nešęs savo kryžių, padeda mums nešti mūsų naštas, kai jis keliauja kartu su mumis, nepalikdamas mūsų vienų.
1: Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura.
0: Kaip tikrasis mokytojas, Jėzus rūpinasi blogio sužeista žmonija. Dėl to, sakė popiežius, Kristaus sekimas tai ne žmogų alinanti asketika, bet kelionė visų rimtumu, priimant istorijos dramatiškumą ir laisvės mokykla, visuomet nušviečianti mūsų kelionės prasme, ypač tamsiausiomis akimirkomis. Iš tiesų, tik Jėzaus kryžius atperka blogį, tik jo kančia mus vaduoja iš mirtino nuovargio ir suteikia paguodą.
1: Nella schiavitù Cristo e liberazione sotto il flagello della guerra Cristo e speranza nell'ora del peccato Cristo e perdono.
0: Vergijoje Kristus yra laisvė. Karo akivaizdoje Kristus yra viltis. Nuodėmės valanda Kristus yra atleidimas. Tai ir yra tikroji išmintis, kelias, kuriuo norime eiti drauge, susivienyje kaip jo mokiniai. Jėzus mus to moko kaip sūnus, tapdamas mūsų broliu. Šventosios dvasios galia jis pats bažnyčiai apreiškia tiesą apie Dievą ir žmogų, nes niekas nepažįsta sūnaus tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti.
1: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace.
0: Brangieji, dėkodami Viešpačiui už šį meilės kupiną artumą, prašykime Marijos taikos karalienės, užtarimo bažnyčiai ir visam pasauliui. Baigė popiežius trumpą sekmadienio evangelijos apmąstymą.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Po kartu su romiečiais ir piligrimais kalbėtos Viešpaties angelo maldos ir palaiminimo, popiežius priminė ketvirtadienį Liepos 2-ąją Vietname vykusią kunigo kankinio Pranciškaus Ksavero Trungo Būdiepo beatifikaciją. Prašė melsti naujojo palaimintojo užtarimo šiandien visame pasaulyje persekiojimiems tikintiesiems.
1: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano.
0: Popiežius paminėjo ir žemės drebėjimą Venezueloje, meldė Viešpaties stiprybės visiems kenčiantiesiems. Šventojo sosto spaudos salė pranešė, kad šį sekmadienį Liepos 5-ąją popiežius Leonas 14-asis persikėlė į Castel Gandolfo vasaros rezidenciją poilsio laikotarpiui, kuris truks iki pirmadienio Liepos 27-osios. Šiuo laikotarpiu nevyks bendrosios, privačios ir specialiosios audiencijos. Pirmoji po pertraukos bendroji audiencija numatyta trečiadienį rugpjūčio 5 dieną. Liepos sekmadieniais Viešpaties angelo malda su popiežiumi bus kalbama aikštėje priešais Castel Gandolfo popiežiškuosius rūmus. Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-ųjų metinių proga popiežius Leonas 14-asis šeštadienio Liepos 4-osios vakarą aplankė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių prie Šventojo sosto Brianą Barčą jo oficialioje rezidencijoje. Kaip pranešė Šventojo sosto spaudos tarnyba, popiežius lankėsi ambasadoriaus rezidencijoje priėmęs oficialų kvietimą Jungtinių valstijų nacionalinės šventės proga. Apie susitikimą paskelbė ir ambasada socialinėme tinkle X. Ambasadorius Brianas Barčas teigė esąs labai pagerbtas, galėdamas švęsti šią ypatingą dieną kartu su savo tautiečiu, amerikiečiu ir Romos vyskupu. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Tikėjimo mokymo dikasterija vyskupams išsiuntė instrukcijas, kaip elgtis su kunigais ir pasauliečiais, priklausančiais Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjei, norinčiai sugrįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Kaip nurodoma Vatikane paskelbtame komunikate, nebus kuriama speciali komisija panaši į anksčiau veikusią Ecclesia Dei komisija sukurta po 1988 metais įvykusios Lefebristų schizmos. Dabartinės, Liepos 1-ąją įvykusios schizmos atveju, tikėjimo mokymo dikasterija jau yra parengusi procedūras skirtas tiek kunigams, tiek pasauliečiams, nebenorintiems būti schizmos būsenoje ir norintiems susitaikinti su katalikų bažnyčia. Į susitaikinimo procesą įtraukiami vietos vyskupai ordinarai ir pašvestojo gyvenimo bendruomenių vadovai. Taip pat su Roma vienybėje esančių senąjį liturginį ritą puoselėjančių bendruomenių vadovai. Nuo 2026 Liepos 1-osios taikoma tvarka numato, kad Šventojo Pijaus 10-ojo kunigų brolyje palikti nusprendęs kunigas, pripažįstantis Vatikano 2-ąjį susirinkimą bei naujasias mišes, nors ir likdamas prisirišęs prie senojo rito, pirmiausia turi susirasti vyskupą arba vienolijos ar apaštališkojo gyvenimo draugijos vadovą pasirengusi jį priimti į savo vyskupiją ar bendruomenę bandomajam laikotarpiui. Į vienybę su bažnyčia norintis grįžti kunigas turi parašyti laišką popiežiui, kuriame prisistatytų ir paprašytų panaikinti bažnytinės bausmes, kurias jis užsitraukė, priimdamas šventimus iš ekskomunikuoto arba kanoniškai neteisėtai pareigas einančio vyskupo, arba dėl to, kad vėliau įstojo į Šventojo Pijaus X kunigų broliją. Prie laiško reikia pridėti kunigystės šventimų pažymėjimą, taip pat tikėjimo išpažinimą bei ištikimybės popiežiui ir jos skelbiamam mokymui pasižadėjimą. Jame taip pat turi būti pareikšta, kad kunigas pripažįsta mišių pagal popiežių Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II paskelbtus mišiolus bei kanonų teisės kodekso normų galiojimą. Visi dokumentai turi būti perduoti tikėjimo mokymo dikasterijai kartu su ordinaro, pašvestojo gyvenimo bendruomenės ar apaštališkojo gyvenimo draugijos vadovo lydraščiu, kuriame šis patvirtina pasirengimą priimti kunigą bandomajam laikotarpiui į savo vyskupiją, vienuoliją ar draugiją. Gavusi dokumentus, tikėjimo mokymo dikasterija parengia reskriptą dėl bausmių panaikinimo ir leidžia priimti kunigą netrumpesniam kaip vienerių ir neilgesniam kaip 3 metų bandomajam laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui sprendžiama dėl galutinio priėmimo. Dokumente taip pat kalbama apie pasauliečių oficialiai įstojusių į Šventojo Pijaus X kunigų broliją galimybę grįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Tikėjimo mokymo dikasterija pabrėžia, kad bausmės pasauliečiams negali būti taikomos automatiškai. Kiekvienas atvejis turi būti vertinamas individualiai. Kadangi atsakomybė reikalauja visiško supratimo ir sąmoningo pritarimo, kaip galimi aiškios atsakomybės pavyzdžiai minimi pasauliečiai priklausantys brolijos 3. ordinui, taip pat tie, kurie nuolat dalyvauja brolijos liturgijoje ir oficialiai pritaria jos doktrininėms pozicijoms. Tokiais atvejais pasaulietis norintis grįžti į visišką bendrystę su bažnyčia turi vietos vyskupui pateikti tikėjimo išpažinimą bei pareiškimą, kad jis visiškai pritaria bažnyčios mokymui. Gavęs dokumentus, vietos ordinaras sprendžia, kokiu būdu ir per kokį laiką pasaulietį priimti į visišką bendrystę. Dikasterija taip pat nurodo atvejus, kai pasauliečiai nelaikomi užsitraukusiais ekskomunikos bausmę. Tai tie, kurie Šventojo Pijaus X brolijos veikloje dalyvavo tik dėl liturginių ar dvasinių priežasčių. Taip pat tie, kurie nors ir žinojo apie įtampą tarp brolijos ir Šventojo Sosto, neatmetė bažnyčios mokymo ir popiežiaus autoriteto. Šiems tikintiesiems pakanka kreiptis į kunigą, esantį visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia ir pasižadėti ateityje nebedalyvauti Šventojo Pijaus X kunigų brolijos veikloje.

0: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Liepos 1 dieną prasidėjo didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Šią progą dienraštis Bernardinai LT skelbia žurnalisto Vytauto Markevičiaus pokalbį su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Dalyvavimas bendroje maldoje suteikia transcendentinį matmenį visai mūsų žemiškai veiklai, visam mūsų planavimui, strategavimui. Mes aiškiai suvokiame, kad ne viskas priklauso tik nuo mūsų. Nuo mūsų daug kas priklauso, bet labai svarbi yra Dievo pagalba, Dievo palaiminimas. Būtent to ir meldžiame per atlaidus. Labai gražu, kai į Kalvarijos kalnus eina įvairios tarnybos su savo vėliavomis, vilkinčios savo uniformas, taip pat neša bažnytinės vėliavas kryžių. Tuomet iš tiesų supranti, kad ir bažnyčia, ir visuomenė, bei jos organizacijos, institucijos siekia to paties tikslo – norime tarnauti žmonėms išganimo tarnystę. Visa tai nepaprastai pagelbsti suvokti, kaip svarbu žvelgti ne tik į žemę, į tai, ką mes čia darome, kaip siekiame, kaip strateguojame, svarbus ir transcendentinis žvilgsnis į dangų, į Dievą, suvokimas, kad ne tik mes veikiame, bet ir Dievas mums padeda, jeigu tik šaukiamės jo pagalbos. Dienraštyje Bernardinai LT teigia Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, primindamas, kad šių metų atlaiduose Dievui yra dėkojama ne tik už 100 metų trunkantį Telšių vyskupijos gyvavimą, bet ir už seną labai vertingą dvasinę tradiciją – Žemaičių kalvarijos kalnų giedojimą bei ėjimą į kalnus. Šią savaitę skaitytojus pasiekė žurnalo Jėzuitai vasaros numeris. Žurnalo vyriausiasis redaktorius, tėvas Vidmantas Šimkūnas, šio numerio puslapiuose kviečia susipažinti su įvairiomis Dievo paieškos kryptimis. Vieni autoriai kviečia iš naujo atrasti viešpatį kasdienybėje, kiti dalyjasi patirtimis, kaip tikėjimas skleidžiasi studijose, moksle, kūryboje ar tarnystėje. Čia rasite pasakojimų apie drąsą svajoti plačiau, apie troškimą siekti daugiau, magis, ir apie ignaciškai įkvietimą rinktis tai, kas veda į didesnę Dievo garbę ir gilesnę meilę. Šiame žurnalo numeryje susitinka tradicija ir naujovės, jėzuitų istorija ir jaunimo iniciatyvos, istorinė virtuvė ir robotikos pasiekimai, chorinė muzika ir akademiniai tyrimai, žygiai gamtoje ir integraliosios ekologijos idėjos. Visa tai liudija, kad tikėjimas nėra uždaras pasaulis ar vien teorija. Jis gyvas ten, kur žmogus mokosi, kuria, klausia ir tarnauja. Primena žurnalo Jėzuitai vyriausiasis redaktorius tėvas Vidmantas Šimkūnas. Liepos 2-ąją šventasis sostas pranešė apie oficialią Šventojo Pijaus 10-ojo kunigų brolyjai priklausančių kunigų bei pasauliečių ekskomuniką. Šią bažnytinę bausmę brolyje užsitraukė iš karto po to, kai Liepos 1-ąją be popiežiaus leidimo išventino 4 vyskupus. Šio įvykio aplinkybės, jo istorinės ištakas, dienraštyje Bernardinai LT aptarė Mykolo Romerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius. Pokalbyje su žurnalistu Tomu Kemzūra, brolyjos ideologinę raidą jis apibūdina kaip į sektantizmą krypstantį keistą fanatizmą, paremta įsitikinimu, kad popiežių Pijaus 9 ir Pijaus 10 laikai suformuluota doktrina esanti bažnyčios mokymo viršūnė ir kad tokia bažnyčia buvusi nuo pat Jėzaus laikų, todėl viskas, kas vyko po Vatikano 2 susirinkimo, yra bloga, neteisėta ir smerktina. Pokalbio pabaigoje Povilas Aleksandravičius išreiškė lūkestį, kad Lietuvos vyskupai tikintiesiems išsamei ir argumentuotai paaiškins, kas yra ši brolyje, kokius veiksmus jie atliko, koks yra jos statusas ir kokio lygmens dialogas su ja dar įmanomas. Nemažai atsakymų apie katalikų santykius su jau kelis dešimtmečius veiklą Lietuvoje tęsiančią brolyje, Liepos 3 dieną Bernardinai LT skelbiamame straipsnyje pateikė Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio teismo oficiolas, bažnytinės teisės daktaras kunigas Vytautas Brilius. Nuo bažnyčios atskirtos brolyjos dvasininkų sakramentus jis lygina su kontrabanda. Dvasiškai jie egzistuoja, tačiau tikintiesiems draudžiama juos priimti. Ekspertas taip pat primena ir tai, ką yra paskelbusi Šventojo Sosto tikėjimo mokymo dikasterija. Nuo 2026 metų Liepos 1-osios Šventojo Pijaus 10-ojo kunigų brolijos laiminamos santuokos teikiamas atgailos ir susitaikinimo sakramentas yra negaliojantys. Katalikai negali dalyvauti šios organizacijos švenčiamose mišiose, negali priimti Šventosios komunijos, eiti pas juos išpažinties ir kitų sakramentų. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius kalbėjo sekmadienio vidudienio maldą kartu su Šventojo Petro aikšte susirinkusiais tikinčiaisiais. Ateinančių trijų Liepos sekmadienių vidudienio malda su popiežiumi bus kalbama Castel Gandolfo rezidencijoje, į kurią Leonas XIV išvyko vasaros poilsiui. Šeštadienio vakarą popiežius aplankė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių nepriklausomybės 250 metų sukakties proga. Paskelbtos normos, pagal kurias ekskomunikuoti lefebristai gali sugrįžti į katalikų bažnyčią. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs praėjusios savaitės Lietuvos katalikų žinių portaluose skelbtas naujienas. Šio sekmadienio evangelija mus ragina kartu su Jėzumi šlovinti Tėvą, dangaus ir žemės viešpatį. Žmogumi tapęs Dievo Sūnus atskleidžia Tėvo meilę kiekvienam kūriniui ir visus ragina būti už ją dėkingiems, sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į romiečius ir piligrimus, pirmąjį Liepos mėnesio sekmadienį susirinkusius į Šventojo Petro aikštę viešpaties angelo maldos proga.
1: La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli.
0: Pasak popiežiaus, toks paprastas ir džiugus spontaniškumas – tai Dievo stilius. Jis mėgsta apsireikšti mažutėliams, o labai dažnai lieka nepasiekiamas išmintingiesiems ir gudriesiems. Šie žmonės taip yra tikri tuo, ką žino, kad nebeatpažįsta Kristaus Mesijo aplankančio savo tautą. Žmogiškų išmintis tapo išdidumu, o geras išsilavinimas virto puikybę.
1: La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà.
0: Tikroji Dievo išmintis atsiskleidžia nuolankume. Dievas kreipiasi pirmiausiai tuos, kuriems sunkiausia. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, sako Viešpats. Eiti pas Jėzų reiškia atsiliepti jo meilę ir gyventi jo gyvenimą iki pat kryžiaus. Kaip jis pats mums paaiškino, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Savęs dovanojimas iš meilės yra Jėzaus jungas, apie kurį kalba šio sekmadienio evangelija. Kaipgi našta gali būti lengva ir švelni? Tai, pasak popiežiaus, įmanoma tik tada, kai Viešpats, pirmasis nešęs savo kryžių, padeda mums nešti mūsų naštas, kai jis keliauja kartu su mumis, nepalikdamas mūsų vienų.
1: Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura.
0: Kaip tikrasis mokytojas, Jėzus rūpinasi blogio sužeista žmonija. Dėl to, sakė popiežius, Kristaus sekimas tai ne žmogų alinanti asketika, bet kelionė visų rimtumu, priimant istorijos dramatiškumą ir laisvės mokykla, visuomet nušviečianti mūsų kelionės prasme, ypač tamsiausiomis akimirkomis. Iš tiesų, tik Jėzaus kryžius atperka blogį, tik jo kančia mus vaduoja iš mirtino nuovargio ir suteikia paguodą.
1: Nella schiavitù Cristo è liberazione sotto il flagello della guerra. Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono.
0: Vergijoje Kristus yra laisvė. Karo akivaizdoje Kristus yra viltis. Nuodėmės valanda Kristus yra atleidimas. Tai ir yra tikroji išmintis. Kelias, kuriuo norime eiti drauge, susivienyje kaip jo mokiniai. Jėzus mus to moko kaip sūnus, tapdamas mūsų broliu. Šventosios dvasios galia jis pats bažnyčiai apreiškia tiesą apie Dievą ir žmogų, nes niekas nepažįsta sūnaus tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti.
1: carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace.
0: Brangieji, dėkodami Viešpačiui už šį meilės kupiną artumą, prašykime Marijos taikos karalienės, užtarimo bažnyčiai ir visam pasauliui. Baigė popiežius trumpą sekmadienio Evangelijos apmąstymą.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Po kartu su romiečiais ir piligrimais kalbėtos Viešpaties angelo maldos ir palaiminimo, popiežius priminė ketvirtadienį Liepos 2-ąją Vietname vykusią kunigo kankinio Pranciškaus Ksavero Trungo Būdiepo beatifikaciją. Prašė melsti naujojo palaimintojo užtarimo šiandien visame pasaulyje persekiojamiems tikintiesiems.
1: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano.
0: Popiežius paminėjo ir žemės drebėjimą Venezueloje, meldė Viešpaties stiprybės visiems kenčiantiesiems. Šventojo sosto spaudos salė pranešė, kad šį sekmadienį Liepos 5-ąją popiežius Leonas 14-asis persikėlė į Castel Gandolfo vasaros rezidenciją poilsio laikotarpiui, kuris truks iki pirmadienio Liepos 27-osios. Šiuo laikotarpiu nevyks bendrosios, privačios ir specialiosios audiencijos. Pirmoji po pertraukos bendroji audiencija numatyta trečiadienį rugpjūčio 5 dieną. Liepos sekmadieniais Viešpaties angelo malda su popiežiumi bus kalbama aikštėje priešais Castel Gandolfo popiežiškuosius rūmus. Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-ųjų metinių proga popiežius Leonas 14-asis šeštadienio Liepos 4-osios vakarą aplankė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių prie Šventojo sosto Brianą Barčą jo oficialioje rezidencijoje. Kaip pranešė Šventojo sosto spaudos tarnyba, popiežius lankėsi ambasadoriaus rezidencijoje priėmęs oficialų kvietimą Jungtinių valstijų nacionalinės šventės proga. Apie susitikimą paskelbė ir ambasada socialinėme tinkle X. Ambasadorius Brianas Barčas teigė esąs labai pagerbtas, galėdamas švęsti šią ypatingą dieną kartu su savo tautiečiu, amerikiečiu ir Romos vyskupu. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Tikėjimo mokymo dikasterija vyskupams išsiuntė instrukcijas, kaip elgtis su kunigais ir pasauliečiais, priklausančiais Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjei, norinčiais sugrįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Kaip nurodoma Vatikane paskelbtame komunikate, nebus kuriama speciali komisija panaši į anksčiau veikusią Ecclesia Dei komisiją, sukurta po 1988 metais įvykusios lefebristų schizmos. Dabartinės, Liepos 1-ąją įvykusios schizmos atveju, tikėjimo mokymo dikasterija jau yra parengusi procedūras skirtas tiek kunigams, tiek pasauliečiams, nebenorintiems būti schizmos būsenoje ir norintiems susitaikinti su katalikų bažnyčia. Į susitaikinimo procesą įtraukiami vietos vyskupai ordinarai ir pašvestojo gyvenimo bendruomenių vadovai, taip pat su Roma vienybėje esančių senąjį liturginį rytą puoselėjančių bendruomenių vadovai. Nuo 2026 Liepos 1-osios taikoma tvarka numato, kad Šventojo Pijaus 10-ojo kunigų brolyje palikti nusprendęs kunigas, pripažįstantis Vatikano antrąjį susirinkimą bei naujasias mišes, nors ir likdamas prisirišęs prie senojo rito, pirmiausia turi susirasti vyskupą arba vienolijos ar apaštališkojo gyvenimo draugijos vadovą pasirengusi jį priimti į savo vyskupiją ar bendruomenę bandomajam laikotarpiui. Į vienybę su bažnyčia norintis grįžti kunigas turi parašyti laišką popiežiui, kuriame prisistatytų ir paprašytų panaikinti bažnytinės bausmes, kurias jis užsitraukė, priimdamas šventimus iš ekskomunikuoto arba kanoniškai neteisėtai pareigas einančio vyskupo, arba dėl to, kad vėliau įstojo į Šventojo Pijaus X kunigų broliją. Prie laiško reikia pridėti kunigystės šventimų pažymėjimą, taip pat tikėjimo išpažinimą bei ištikimybės popiežiui ir jos skelbiamam mokymui pasižadėjimą. Jame taip pat turi būti pareikšta, kad kunigas pripažįsta mišių pagal popiežių Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II paskelbtus mišiolus bei kanonų teisės kodekso normų galiojimą. Visi dokumentai turi būti perduoti tikėjimo mokymo dikasterijai kartu su ordinaro, pašvestojo gyvenimo bendruomenės ar apaštališkojo gyvenimo draugijos vadovo lydraščiu, kuriame šis patvirtina pasirengimą priimti kunigą bandomajam laikotarpiui į savo vyskupiją, vienuoliją ar draugiją. Gavusi dokumentus, tikėjimo mokymo dikasterija parengia reskriptą dėl bausmių panaikinimo ir leidžia priimti kunigą netrumpesniam kaip 1 ir neilgesniam kaip 3 bandomajam laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui sprendžiama dėl galutinio priėmimo. Dokumente taip pat kalbama apie pasauliečių oficialiai įstojusių į Šventojo Pijaus X kunigų broliją galimybę grįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Tikėjimo mokymo dikasterija pabrėžia, kad bausmės pasauliečiams negali būti taikomos automatiškai. Kiekvienas atvejis turi būti vertinamas individualiai. Kadangi atsakomybė reikalauja visiško supratimo ir sąmoningo pritarimo, kaip galimi aiškios atsakomybės pavyzdžiai minimi pasauliečiai priklausantys brolijos trečiajam ordinui, taip pat tie, kurie nuolat dalyvauja brolijos liturgijoje ir oficialiai pritaria jos doktrininėms pozicijoms. Tokiais atvejais pasaulietis norintis grįžti į visišką bendrystę su bažnyčia turi vietos vyskupui pateikti tikėjimo išpažinimą bei pareiškimą, kad jis visiškai pritaria bažnyčios mokymui. Gavęs dokumentus, vietos ordinaras sprendžia, kokiu būdu ir per kokį laiką pasaulietį priimti į visišką bendrystę. Dikasterija taip pat nurodo atvejus, kai pasauliečiai nelaikomi užsitraukusiais ekskomunikos bausme. Tai tie, kurie Šventojo Pijaus X brolijos veikloje dalyvavo tik dėl liturginių ar dvasinių priežasčių, taip pat tie, kurie nors ir žinojo apie įtampą tarp brolijos ir Šventojo Sosto, neatmetė bažnyčios mokymo ir popiežiaus autoriteto. Šiems tikintiesiems pakanka kreiptis į kunigą, esantį visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia ir pasižadėti ateityje nebedalyvauti Šventojo Pijaus X kunigų brolijos veikloje.

0: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Liepos pirmą dieną prasidėjo didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Šią progą dienraštis Bernardinai LT skelbia žurnalisto Vytauto Markevičiaus pokalbį su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Dalyvavimas bendroje maldoje suteikia transcendentinį matmenį visai mūsų žemiškai veiklai, visam mūsų planavimui, strategavimui. Mes aiškiai suvokiame, kad ne viskas priklauso tik nuo mūsų. Nuo mūsų daug kas priklauso, bet labai svarbi yra Dievo pagalba, Dievo palaiminimas. Būtent to ir meldžiame per atlaidus. Labai gražu, kai į Kalvarijos kalnus eina įvairios tarnybos su savo vėliavomis, vilkinčios savo uniformas, taip pat neša bažnytinės vėliavas kryžių. Tuomet iš tiesų supranti, kad ir bažnyčia, ir visuomenė, bei jos organizacijos, institucijos siekia to paties tikslo – norime tarnauti žmonėms išganimo tarnystę. Visa tai nepaprastai pagelbsti suvokti, kaip svarbu žvelgti ne tik į žemę, į tai, ką mes čia darome, kaip siekiame, kaip strateguojame, svarbus ir transcendentinis žvilgsnis į dangų, į Dievą, suvokimas, kad ne tik mes veikiame, bet ir Dievas mums padeda, jeigu tik šaukiamės jo pagalbos. Dienraštyje Bernardinai LT teigia Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, primindamas, kad šių metų atlaiduose Dievui yra dėkojama ne tik už 100 metų trunkantį Telšių vyskupijos gyvavimą, bet ir už seną labai vertingą dvasinę tradiciją – Žemaičių kalvarijos kalnų giedojimą bei ėjimą į kalnus. Šią savaitę skaitytojus pasiekė žurnalo Jėzuitai vasaros numeris. Žurnalo vyriausiasis redaktorius, tėvas Vidmantas Šimkūnas, šio numerio puslapiuose kviečia susipažinti su įvairiomis Dievo paieškos kryptimis. Vieni autoriai kviečia iš naujo atrasti viešpatį kasdienybėje, kiti dalyjasi patirtimis, kaip tikėjimas skleidžiasi studijose, moksle, kūryboje ar tarnystėje. Čia rasite pasakojimų apie drąsą svajoti plačiau, apie troškimą siekti daugiau, magis, ir apie ignacišką įkvietimą rinktis tai, kas veda į didesnę Dievo garbę ir gilesnę meilę. Šiame žurnalo numeryje susitinka tradicija ir naujovės, jėzuitų istorija ir jaunimo iniciatyvos, istorinė virtuvė ir robotikos pasiekimai, chorinė muzika ir akademiniai tyrimai, žygiai gamtoje ir integraliosios ekologijos idėjos. Visa tai liudija, kad tikėjimas nėra uždaras pasaulis ar vien teorija. Jis gyvas ten, kur žmogus mokosi, kuria, klausia ir tarnauja. Primena žurnalo Jėzuitai vyriausiasis redaktorius tėvas Vidmantas Šimkūnas. Liepos 2-ąją šventasis sostas pranešė apie oficialią Šventojo Pijaus 10-ojo kunigų brolyjai priklausančių kunigų bei pasauliečių ekskomuniką. Šią bažnytinę bausmę brolyje užsitraukė iš karto po to, kai Liepos 1-ąją be popiežiaus leidimo išventino 4 vyskupus. Šio įvykio aplinkybės, jo istorinės ištakas, dienraštyje Bernardinai LT aptarė Mykolo Romerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius. Pokalbyje su žurnalistu Tomu Kemzūra, brolyjos ideologinę raidą jis apibūdina kaip į sektantizmą krypstantį keistą fanatizmą, paremta įsitikinimu, kad popiežių Pijaus 9 ir Pijaus 10 laikais suformuluota doktrina esanti bažnyčios mokymo viršūnė ir kad tokia bažnyčia buvusi nuo pat Jėzaus laikų, todėl viskas, kas vyko po Vatikano 2 susirinkimo, yra bloga, neteisėta ir smerktina. Pokalbio pabaigoje Povilas Aleksandravičius išreiškė lūkestį, kad Lietuvos vyskupai tikintiesiems išsamei ir argumentuotai paaiškins, kas yra ši brolyje, kokius veiksmus jie atliko, koks yra jos statusas ir kokio lygmens dialogas su ja dar įmanomas. Nemažai atsakymų apie katalikų santykius su jau kelis dešimtmečius veiklą Lietuvoje tęsiančią brolyje, Liepos 3 dieną Bernardinai LT skelbiamame straipsnyje pateikė Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio teismo oficiolas, bažnytinės teisės daktaras kunigas Vytautas Brilius. Nuo bažnyčios atskirtos brolyjos dvasininkų sakramentus jis lygina su kontrabanda. Dvasiškai jie egzistuoja, tačiau tikintiesiems draudžiama juos priimti. Ekspertas taip pat primena ir tai, ką yra paskelbusi Šventojo Sosto tikėjimo mokymo dikasterija. Nuo 2026 metų Liepos 1-osios Šventojo Pijaus 10-ojo kunigų brolijos laiminamos santuokos teikiamas atgailos ir susitaikinimo sakramentas yra negaliojantys. Katalikai negali dalyvauti šios organizacijos švenčiamose mišiose, negali priimti Šventosios komunijos, eiti pas juos išpažinties ir kitų sakramentų. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.